0: nik, la mia porcio, niko,
1: niko, nik,
0: se zapomina za to, niko,
1: nik, nik, niko, nik,
0: ideologie ne nestaju,
1: niko, nik,
0: la mia porcio, niko,
1: niko, nik,
0: se zapomina za to, niko,
1: nik, nik, niko, nik, niko, nik, niko, nik, niko, nik, niko, nik, niko, nik, niko, nik, niko, nik, niko, nik, niko, nik, niko, nik, niko, nik, niko, nik, niko, nik, niko, nik, niko, nik, niko, nik, niko, nik, niko, nik, niko, nik, niko, nik, niko, nik, niko, nik, niko, nik, niko, nik, niko, nik, niko, nik, niko, nik, niko, nik, niko, nik, niko, nik, niko, nik, niko, nik, niko, nik, niko, nik, niko, nik, niko, nik, niko, nik, niko, nik, niko, nik, niko, nik, niko, nik, niko, nik, niko, nik, niko, nik, niko, nik, niko, nik, niko, nik, niko, nik, niko, nik, niko, nik, niko, nik, niko, nik, niko, nik, niko, nik, niko, nik, niko, nik, niko, nik, niko, nik, niko, nik, niko, nik, niko, nik, niko, nik, niko, nik, niko, nik, niko,